संजय सेठः रक्षासचिवः जनरल एनएस राजा सुब्रह्मण्यम सेना प्रमुखः जनरल धीरज सेठः नौसेनाध्यक्षः एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः रक्षासचिवः राजेश कुमार सिंहः च अस्मिन् अवसरे अत्र उपस्थिताः आसन्। इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 17.7 तीव्रतायां भूकंपेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। प्रचंड भूकंपस्य अनन्तरं उद्धारदलानि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रेषु गन्तुं प्रयतन्ते इति वार्ताः।